0: محور آخر سنتعاطى معه في سياق البرنامج أيضا هو ما تم الإعلان عنه في نهاية الأسبوع عن اتفاق لنزع سلاح حركة حماس ودخول وتفعيل لجنة التكنوقراط في القطاع، ولكن حتى الآن لا التزام إسرائيلي، بمعنى هنالك قراءة مختلفة بينما تم الاتفاق عليه فلسطينيا داخليا، وهنالك ما يتم الترويج له من قبل جهات عديدة، ولكن في إسرائيل حتى الآن لا تغيير في الموقف. وتابعنا ما حصل هذه الليلة من استخدام أو من استهداف عدة مواقع في القطاع، ولكن نبدأ بالملف الأبرز المرتبط بالتصريح الرئيس الأمريكي ألوبي مليم عموس يادلين. شلوم لخا، بوكر توف.
1: بوكر توف.
0: شوف افتئة ترامب.
1: תלוי את מי. אני אתמול בערב, מי ששאל אותי, אמרתי ש טראמפ always checking out. אני הערכתי שהוא לא יתקוף, אבל זה מאוד תלוי כמובן באיזה מסרים עברו מאיראן, דרך קטר, דרך סעודיה, דרך טורקיה, ויכול להיות שיש איזה תזוזה בעמדה האיראנית.
0: אך הערכת מההתחלה שלא, למה? בגלל איזה נסיבות? בגלל שהאיראנים יתקפלו במשהו, או שהנסיבות בתוך ארצות הברית והשיקולים שלו לא יאפשרים לו לצאת למבצע כל כך גדול?
1: תראה, בשני הצדדים יש הבנה שהליכה למלחמה בהיקף מלא יש לה מחירים מאוד מאוד גבוהים, גם לאיראנים וגם לאמריקאים, או יותר נכון לבעלי בריתם במפרץ ולכלכלה העולמית. ולכן שני הצדדים הולכים על הסף, משחקים מה שנקרא בתורת המשחקים איזשהו משחק צ'יקן, שברגע האחרון מישהו מוותר. מי ויתר פה? אני חושב שרק בחמש בבוקר הבנו שטראמפ לא תוקף. האם זה בגלל ויתור איראני או שטראמפ מספר לעצמו סיפור? אנחנו עוד מוקדם מדי לשפוט.
0: עכשיו, אתה מזהה פה סוג של אסטרטגיה ברורה, שגם אם אנחנו כאזרחים, כפרשנים, כעיתונאים, ככה עובדים לפי מה שטראמפ כותב ומה שאנחנו שומעים, או שבאמת זו המדיניות החדשה של נשיא ארצות הברית, משנה כיוון כל כמה שעות, אנחנו עובדים לפי ציוצים, וככה זה מתנהל?
1: לא, כמו שאמרתי לך, בשני הצדדים יש שתי מחנות. גם באיראן יש כאלה שמבינים שתקיפה אמריקאית בעצם יכולה לגרום נזק אדיר לכלכלה האיראנית וגם למשטר. והאנשים האלה, דרך פקיסטן, דרך קטר, מעבירים מסרים שהאיראנים מוכנים להתפשר. המסרים האלה מגיעים למתונים בצד האמריקאי, לאלה שלא רוצים מלחמה, אם זה סגן הנשיא, אם זה ויטקוף וקושניר, והם באים לנשיא ואומרים, הנה תראה, האיראנים מוכנים להתפשר בשני הנושאים שחשובים לנו, בשייט, חופש השייט באורמוז, ובנושא הגרעין. ואז הוא מבטל. אחרי כמה ימים, האנשים בטהרן שמחליטים מה קורה, לוחצים על העדן, ופוגעים ביורים על אמריקאים בירדן, או על מיכליות במפרץ, בבאבל מנדב או בהורמוז יותר נכון, ואז האמריקאים מגיבים, והנשיא אומר לאלה שאמרו לו האיראנים מוכנים למסע ומתן, תראו הם לא מוכנים, ואז הוא מכין את המתקפה וחוזר חלילה. מתי המעגל קסמים הזה יישבר? או כאשר באמת האיראנים יהיו מוכנים לוויתורים בהורמוז ובגרעין, או כאשר יהיה ברור שהם פעם נוספת שמו ללעג את נשיא ארצות הברית. ולכן אני חושב שהם צריכים לחכות.
0: אגב, אבל העניין של אורמוס די מעניין.

0: מעניין, כי זה יעד או זה, זה, זה, זה לא המטרה. הרי הורמוז היה פתוח לפני המשבר הזה, ופתאום הוא הפך להיות הוא והגרעין. אתה יודע, בזמנו דיברו על הפלת המשטר ועל כל מיני דברים אחרים, אז פתאום הורמוז עכשיו נפתח, לא נפתח. הרי הוא לא היה איזה יעד. על זה, זה הפך עכשיו יעד בגלל ההתפתחויות בחודשים האחרונים.
1: בהחלט, תראה, האיראנים, מבחינה צבאית, הוקו מכה קשה מאוד. התקיפות הישראליות והאמריקאיות, 18,000 תקיפות, גרמו להם נזק מאוד גדול. ועם כל הסקורינג, כל ההשפעה של התקיפות הייתה באה לידי ביטוי, האיראנים הובסו. אבל היה משחק במגרש אחר, שאותו כנראה ארצות הברית לא צפתה. וזה הסגירה של הורמוז, זה הנכונות של האיראנים לתקוף את תשתיות האנרגיה במפרץ. אלה שני הקלפים האסימטריים של האיראנים, ארצות הברית עדיין לא מצאה להם פתרון. וחלק מההחלטה של טראמפ הלילה נובעת משיחה שלו עם מוחמד בן סלמן, שמבין מה יקרה לתשתית האנרגיה בסעודיה, אם ארצות הברית תתקוף את תשתית האנרגיה באיראן, כפי שהנשיא איים אתמול.
0: משחק מאוד עדין, אבל אתה יודע, אני אגיד את זה בנאיביות. אנחנו ראינו, היינו לקראת התקפה, כשראש ממשלת ישראל מבקר בוושינגטון ונפגש עם הנשיא, אמנם לא בארבע עיניים, וזה לא היה איזה מפגש כזה, כנראה, לא יודע כמה, מה היה שם, כל אחד נתן את הפרשנות שלו, ופתאום הדברים חוזרים לכיוון אחר שמוחמד בן סלמן מתקשר. זאת אומרת, מי מדבר לאוזנו של הנשיא האחרון זוכה בתוצאה?
1: אין ספק שיש לזה השפעה, אבל יותר מה שנתניהו מאוד נזהר הפעם, לא לדבר באוזניו, במיוחד שזה לא היה בארבע עיניים, וכל דיבור כזה מיד מודלף. נתניהו מבין שיש גורמים בארצות הברית שרוצים להאשים את ישראל במלחמה שארצות הברית הסתבך בה, ולכן לדעתי הוא היה מאוד זהיר בביקור. האם זה שהנשיא מדבר עם מישהו זה משפיע עליו? כן. אבל זה יותר האנשים שמקורבים אליו, השרים רוביו אקסט מצד אחד, שהם יותר ניצים כלפי איראן, וסגן הנשיא וויטקוף מצד שני, שמאוד לא רוצים חזרה למלחמה.
0: אבל
1: ההבחנה שלך נכונה, כן. אבל לא כל כך בשיחות עם המזרח התיכון, אלא בשיחות עם היועצים הקרובים.
0: אבל הוא כתב הבוקר שישראל מתחייבת לא לתקוף, על זה אפשר לבנות. זאת אומרת, ישראל לא תצא להתקפה נפרדת בלי אישור או אור ירוק אמריקאי דווקא בעניין הזה.
1: בעניין הזה אני כבר מפרשן כמעט חודש, שהאופציה של תקיפה ישראלית יזומה, בלי תאום עם ארצות הברית או בלי ארצות הברית, לא קיימת. לא קיימת. ישראל תהיה מעורבת, או בגלל שהאיראנים יעשו את השגיאה והתקפו אותה, או בגלל שטראמפ יחליט לצאת למערכה כמו שהיה נדמה לכולם אתמול, ואז הוא מאוד יבקש מישראל להצטרף, כי ישראל היא כוח משמעותי שבעצם היא מכפיל כוח יחסית לסנטקו. הקו היחידי שיחצה ויגרום לישראל לפעול לבד, זה איזשהו ניסיון של איראן לפרוץ לפצצה גרעינית.
0: הבנתי. בוא נלך לעזה, יש הסכם, הרבה כותרות יצאו, הסכם ככה פנימי, לא פנימי, קושנר, דחלן, אפילו דחלן צייץ, אחר כך שינה איזה משפט, המצרים, הטורקים, החמאס, ישראל בינתיים או שותקת אומרת, אנחנו באותה עמדה, כמה אתה מזהה שם המהלך, או אנחנו נשאר באותו מצב סטטי לפחות עד הבחירות?
1: קודם כל, בסיפה של שאלתך, אני חושב שאתה צודק, עד הבחירות לא יקרה כלום מבחינתה של ישראל. ישראל יחסית לכל הפרשנות על הסכם 20 הנקודות שעשה מלדנו במעורבות טורקית וקטרית ואמריקאית בחשדנות רבה. אין שם פירוק מלא של חמאס, אין שם יציאת הטרוריסטים מרצועת עזה. יש שם מהלכים של יחסון הנשק, מסירתו לרשות פלסטינית, לממשלת הטכנוקרטית שעוד לא קיימת, כניסה של כוח רב לאומי שהוא לא לשטח שבשליטת ישראל, הוא לא לשטח שבשליטת חמאס, ולאיזשהו חיץ שעדיין

0: עכשיו זו...
1: סבח.
0: סבח, סבח. כן.
1: סבח אל חיר.
0: סבח אל נור.
1: סבח אל מוזיקה. תשמע, השיר הזה נורא יפה.
0: אתה רוצה לשמוע עוד, עוד, עוד
1: דקה. תשלח לי ביוטיוב הביתה.
0: טוב.
1: נורא יפה, משהו מיוחד במינו.
0: תשמע, זה, האם היא מדברת על התנועה הקיבוצית בלבנון, הדייה, זה הכפר שמגדלים פה, יש להם המון דברים לעשות, מנהגים, על הכיף כיפק, לפי עשרת הדיברות, ממש ככה, כן.
1: כן.
0: כן. לא תעשה ועשה, נכון?
1: אני לא יודע, אתמול אתה מדבר על עשרת הדיברות, כאילו זה הבסיס המוסרי, אז יש עוד בסיס מוסרי בהיסטוריה, לא שאני לא גאה בעשרת הדיברות.
0: כן.
1: יש חוקי חמורבי. ויש, אבל הבסיס התרבותי של הציוויליזציה שלנו, הוא שומרי, לפי כל הדעות.
0: שומרי.
1: השומרים כן. ישבו בדרום עיראק, המקום הכי חם, כן. הכי חם בעולם בערך.
0: כן, כן.
1: ודווקא שם, בתנאים האלה, יצרו תרבות. תרבות הכתיבה, כתב היתדות הראשון הוא שלהם.
0: של השומרים.
1: והם יצרו בתי ספר, והם...

0: יצרו שירה וכתיבה ספרותית, הם ממש המציאו את התרבות שאנחנו חיים לאורה. היוונים כמובן הקפיצו את זה, אבל מי שהתחיל, שומרים.
1: שומרים. אתה יודע, אני מקנה בך שאנשים פוגש ברחוב, אומרים לי, כמה מסכים הדוקטור החזאי הזה, כן?
0: זה לא אני, זה בזכות השומרים.
1: גם חמורבי, אתה מזכיר לי איזה סיפור של רופא עיניים, שפתח מרפאת העיניים, בא ממולו, פתח מרפאת שיניים. אז שם תחת שם ועין תחת עין.
0: יפה מאוד.
1: כן.
0: אני לא רוצה להגזים, אבל את הביטוי עין תחת עין, צייר לראשונה בהיסטוריה, הרי יש כל מיני ציירים שציירו נושאים מהתנך. את הביטוי עין תחת עין צייר לראשונה פיקאסו, וכל אחד שיחשוב למה התכוונתי.
1: רגע.
0: עין תחת עין, אוקיי.
1: טוב, תגלה לי אחר כך ביוטיוב, כמו שאני שולח לך את סבא.
0: בסדר גמור.
1: נו, כן. צריפות בספרה.
0: רגע.
1: או,
0: בדיוק.
1: קריטים גם.
0: הצריפות עברו מזרחה, גל החום עבר מזרחה.
1: כן.
0: זאת אומרת שהחלק המזרחי של אירופה עכשיו מתחיל לסבול ולבעור. זאת אומרת, משהו משתנה באירופה, וזה מתקדם קצת אלינו. אני קצת השתקלתי לעומק על המפות החזויות. תראה, נתחיל מהשבוע. השבוע, מה שנכון, אנחנו בעיצומו של גל חום. גל חום לא נעים, מאוד לא נעים, אבל זה ייגמר בהדרגה בימים רביעי חמישי.
1: כן.
0: ביום חמישי יהיה לנו כבר נורמלי. Mm-hmm. נורמלי זה לא כיף גדול, אני מזכיר לכולם לא לצפות לבואו של המשיח,
1: mm-hmm.
0: ולא הולך לימי גן עדן. זה לא ינואר, זה יולי. זה אוגוסט, סליחה. זה אוגוסט. אין מה לעשות. אוגוסט לא יכול להיות משהו אחר מלבד אוגוסט. אבל בשבוע הבא, בשבוע שאחריו, יש לי רושם שיהיו לנו עוד ימים חמים. לא רק בגלל שזה אוגוסט, אלא בגלל שבאירופה משתנה המצב. והיחסי הגומלין שלנו עם אירופה, המטאורולוגים, מזכירים לי את הנטייה של בני האדם להסתכל על החבר שלהם כל הזמן, על הקולגה, ולראות איך הוא. אם הוא נחלש, אני מרגיש חזק. אז אם האירופים סובלים מחום, אני נהנה מהקרירות. זה דבר פסיכולוגי, אבל מבחינתנו זה דבר מדעי, אקלימי. זה נכון שכשבאירופה סובלים מחום ומיובש, אצלנו מזג האוויר יותר קל, ואם זה חורף, אז גם יותר גשום. וכשזה מתהפך רחמנות, מה שנקרא רחמנה לצלן, אז הם נהנים מהרבה גשם, ואנחנו מתחילים לסבול מחום.
1: מחום.
0: אז אנחנו כנראה נתכנס לתקופה לא טובה, או ממוצע או מעל הממוצע, ואירופה תקבל קצת גשם. הם מאוד זקוקים לזה, הנערות ממש ריקים. והם, זה לא המזרח התיכון. אצלנו הנערות יודעים יפה מאוד, כולם יודעים שמה שזורם, זורם בחורף ומתייבש בקיץ.
1: Mm-hmm.
0: אצלם זה צריך לזרום כל השנה. Mm-hmm. יש להם כלכלה שנשנת, יש תיירות. אני שעתי בסירה ענקית, אונייה כזאת, בנערות אירופה, זה תענוג, זה יפה.
1: Mm-hmm.
0: אתה שעת ואתה יורד לחוף, מסתובב בכפרים ובערים.
1: Mm-hmm.
0: אבל מה שקורה עכשיו, אני ראיתי תמונות, הריין שזה דול, הוא ממש שימש פעם לתחבורה, אני חושב שגם היום.
1: גם היום,
0: הוא,
1: כן.
0: הוא במצב לא טוב, ואוניות יכולות להתעקע בקרקעית.
1: לא יתייבש, לא יתייבש, כן. אני מציע.
0: אז יכול להיות, נראה שעכשיו יבואו ימים קצת יותר טובים
1: כן.
0: למערב אירופה, אז לפחות הם יהנו, ואנחנו אולי קצת נשלם על זה.
1: תגיד, אתה חושב שהקבעים ביוון או בקריטים ינוחו היום, השתלטו על כל הצריפות האלה?
0: לא גומרים את זה ביום אחד.
1: נשאר.
0: אני חושב שבשנים האחרונות היו ביוון הרבה מאוד צריפות, ואני מקווה שהם למדו את הלקח ועשו כל מיני פעולות, שיגן, יש להם הרבה מאוד יערות, בצפון בעיקר.
1: כן, באתונה דווקא, כן, באתונה.
0: אתונה זה עיר,
1: נכון.
0: זה בעיה אדירה.
1: כן.
0: זה מאוד מאוד מאויר. לא מיואר.
1: מיואר.

0: كما بيكرر אנשים רואים שם, כן.
1: בעין, מיוער.
0: בעין, כן.
1: טוב, אצלנו, ים.
0: אז אני חוזר שוב.
1: כן.
0: אז יש לנו חצי ראשון של השבוע החם, בעיקר היומיים שלושה הקרובים,
1: כן.
0: היום מחר מחותיים, ואחר כך תהיה הקלה. הים התיכון יגיב בהתאם, עכשיו הוא יהיה רגוע, גלים נמוכים יחסית, אבל גלים. וזה גם אומר שבכנרת תהיה קצת יותר רגוע והאורות לא יהיו חזקות מאוד.
1: כן.
0: הסכנה קצת מופחתת, אבל בחצי השני של השבוע העסק יחזור, הרוח האתזית המפורסמת תחזור, הים יעלה וגם הכנרת עלולה לקבל משאבי רוח חזקים.
1: כן.
0: מה שנקרא קיץ קיץ.
1: קיץ, זהו. קיץ, כן.
0: יש זהו. חום חום ויש קיץ קיץ.
1: כן. אוקיי. אני אאחל לך באמת שבוע טוב, דוקטור ברוך.
0: שבוע טוב הלב. לכולם, וחום כן. קל.
1: חום קל, תמיד מאחלים חום קל.
0: חום קל.
1: אוקיי, יום טוב.
0: יום טוב, להתראות.
1: אידן, הדל וודה, יעני, בעדנا في الحم, احنا في אב, יעני, לזם יקון היק, אב אלה האב, זה ינעול לה, לסייף וולי, ולענב חלי, מי שייפין ומולי, הסייף, אינם עם בזיד חררת, ולכן לענב עם בחלי. סבח الخير, לכל المتابعات والمتابعين, احنا وسام الجيران وسيدة فيروز ووديع الصافي بهال انتوا عارفوا شو يلا يعني.